0: Teodora i Faja
1: Obama. Cene grejanja uglavnom ostaju nepromenjene dok se u Vrbasu još rešavaju problemi sa pripremom sistema. Građani će od danas na svim šalterima katastra u Srbiji moći lično bez suvišnih troškova i zakazivanja da podnose 10 vrsta zahteva. U štampariji službenog glasnika danas u 12 počinje štampanje glasačkih listića za predstojeće vanredne parlamentarne izbore u Srbiji. Pravo glasa imaće 6.450.523 birača. Učenici gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu vratili su se jutros u matičnu zgradu škole nakon što su radovi na glavnoj kupoli završeni. Pre skoro dve godine inspekcija je naložila zatvaranje škole, jer je, kako je tada rečeno, kupola na zgradi nebezbedna. Novi napadi Huta na Saudijsku Arabiju, uključujući ponovni udar na aerodromu Rijadu, dodatno su podigli tenzije na Bliskom istoku. U dva napada poginulo je ukupno 14

Grejna sezona zvanično počinje u četvrtak 15. oktobra, ali zbog zahlađenja veći deo sistema daljinskog grejanja danas će početi sa toplim probama. Cene grejanja uglavnom ostaju nepromenjene, ali se u Vrbasu još rešavaju problemi sa pripremom sistema. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je da su izmene zakona o specijalizovanim većima u suprotnosti sa osnovnim obavezama Prištine prema Evropskoj uniji i ocenila ih kao neprihvatljive. Građani će od danas na svim šalterima katastara u Srbiji moći lično bez suvišnih troškova i zakazivanja da podnesu 10 vrsta zahteva. Iz Republičkog geodetskog zavoda navode da je cilj da se pojednostave procedure i ubrza rešavanje predmeta optimalno u roku od 3 do 5 dana. Predsednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević je zakazao

daljinsko grejanje u Srbiji tehnički su spremni, a radijatori bi u pojedinim domaćinstvima mogli da budu mlaki već popodne, navode nadležni. Cene grejanja uglavnom ostaju nepromenjene, dok se u Vrbasu još rešavaju problemi sa primenom sistema. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je da su izmene zakona o specijalizovanim većima u suprotnosti sa osnovnim obavezama Prištine prema Evropskoj uniji i ocenila ih kao neprihvatljive. Predsednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević je zakazao je za sutra u 10 časova sednicu gradskog parlamenta.

adresu medija, naziv Radio S3, naziv i sedište izdavača, indeks DOO Beograd, Šumadijski trg 6A, e-mail office@radios3.rs, internet stranica.

radios.rs, glavni i odgovorni urednik Miloš Bajić. Registracioni broj u registru medija RA00062. Frekvencije Beograd 88,9, Fruška Gora 94,1, Jastrebac 106, Crni Vrh Jagodina 105,5, Subotica 96,2, Sombor 100,8, Kikinda 91,9, Rudnik 94,3, Ovčar 91,5, Kopaonik 103,2, Vršac 104,6, Crni Vrh Pirot 89,7, Beli Jovan 93,2, Gučevo 103,8, Bitovik 95,3, Surdulica 104,3, Vranje 89,8 MHz.